0: vecinos. Un saludiño. Pues muchas gracias también por este comentario y esta aportación. Y ahora sí, damos también las gracias por los minutos de espera a esa llamada que está haciendo. ¿Desde dónde? Buen día.
1: Desde Sanxenxo.
0: Sanxenxo, muy bien, le escuchamos. ¿Qué quería comentarnos?
1: Vamos a ver, referente a estos rapaces, a estos chavales que se quedan no país, una vez que pasan ahí o Tarajal, a nada, non é tan complicado, conozco esa zona, eso se pasa fácil, é un espigón moi corto, e a falta de control que hai. Por parte de Marruecos, un absoluto desastre, porque non sei a que santo lle baixamos os pantalóns a esa xente, porque no ano pasado se lle concederon, chegamos a darlle xa 1.000 millóns de euros. Non quero pensar cantas enfermeiras, médicos, servicios sociales, no noso país hubieran resolto. Pero estamos axudando a Marruecos para tamén, para cuestións sociales e todo isto, ¿eh? Estamos de maravilla con un país que é rico, o que pasa que hai unha desigualdade social brutal e nos estamos collendo aos chavales que hasta certo punto debía ser delito, porque imagínense ustedes que un rapaz sale da casa dos pais, se tira agua e pasa ao outro lado, e nos tutelámolo aquí que xa estamos en España, o mandamos por aí, o repartimos por calquer punto e xa está, xa son daqui. Vamos a ver, entre estos, os que están nos cayucos menores tamén, ¿Qué sentido ten? ¿Qué sentido ten? ¿Qué ley é esta? Porque o normal é que estos chavales se pasen ao seu país de orixen, ¿eh? Que estean cos seus pais. Nós non podemos estar mantendo e educando aos fillos dos marroquíes cando estamos falando de un jeque que é multimillonario non sei cantas veces, ¿eh? E o país é propietario del. E, sin embargo, temos un mi madre de Dios. Sin embargo, fíjate que os que están aí no Sáhara, que son rapaces que efectivamente podrían se dar esa oportunidade, porque non teñen ningún tipo de progreso pola vida que levan aí no medio da area, nadie se acorda deles. Pero os marroquíes sí, hai que collelos, hombre, como vamos a pasalos en quente, ou son menores. Isto vai ser un joteo por co efecto chamada. A estos rapaces, non cabe duda, que os teléfonos serían rapidamente andan con teléfonos, e llevan a decir, merece a pena pasar aí o charco este, que pasades para aquí e xa vos pasan a península. Vamos a ver, estos políticos, desgraciadamente, estamos nas mans de unha xente que está manexando recursos públicos dunha forma desastrosa. Como eles está ben económicamente, pero que non estamos pagando todo este dinheiro, este joteo de dinheiro de xente que entra sin máis e sin máis,
0: disculpe,
1: somos cidadáns.
0: Disculpe, está a escoitar alguén e di no WhatsApp. Totalmente de acordo con este señor e non nos confundamos. Humanidade non é isto, isto é outra cosa. E eu pregúntelle, que é entón a humanidade? Que faría vostede?
1: Vamos a ver, eu digo unha cousa, vamos a ver, eu son tan solidario como que vos, pero eu aplico sentido común, porque España é o que é, recursos son os que temos, non temos máis, isto non é Estados Unidos. Pero que pasa aquí? O que pasa que ahora mismo Trump, o espabilado este, estáse collendo todo tipo de amistad cos moros, o sea, perdón, cos marroquíes, vai a montar bases ali, o día que teño cabreo, lle pasa as bases para aí porque está a un tiro de pedra desde o noso país. E xa está, ganas isto, entonces, non cabe duda que Ceuta e Melilla, nun momento dado que presionen moito, pois España somos un manoxo de ignorantes. Aquí temos unos políticos totalmente que non valen para... Bueno, este señor, o ministro,
0: Marlaska.
1: O Marlaska, bueno, este home, eu para mí o cesaba que 24 horas, o cesaba de inmediato. Este home non sabe onde ten a bandereita. De que non ten puñetera idea.
0: Non, non cree vostede cando diga agora do CNI que non se sabía e agora o CNI di que sí que se sabía que pasara información de que había dúbidas ou al menos que sí había algún chivatazo do que podía pasar.
1: Pois isto dá lugar a reflexionar, porque entonces hai unha complicidade enorme. En que máis estamos logo? É dicir, o CNI, o Centro Nacional de Inteligencia, pasa unha nota e aquí non nos enteramos de nada. Aí poñen a dos guardias aí, ven un momento, que isto non vai acabar aí,
0: Claro, que espere, non, está moi alterado, entendo que a vostede isto está alterando moito, pero estamos a falar. Relaxese.
1: No,
0: con calma. Diga aquí tamén, que razón tiene este señor? Que sabe de Marruecos de Sánchez? Esta es la clave de todo. Claro, a orixe é, por que estes rapaces? Quen lle dixo? Que pasou?
1: Pero si existe unha manipulación absoluta, pero vamos a ver, claro. Que estamos pocos. Eu non dixe acabreado. A mí o que me chama a atención é que estamos nas mans dunhos ignorantes e temos que dicirlle si o aná todo, porque hai unha panda de espabilaos, eles llevan moi ben, teñen uns salarios enormes, pero nos estamos pagando todo este joteo desta imprudencia política destos ignorantes.
0: Vale, e que facemos con estes rapaces agora?
1: Estos rapaces simplemente hai que mandalos a súa terra. Aparte máis, o rei Alagüita, este debe responsabilizarse coller estes rapaces e pasalos a súas respectivas familias, non porque mañán cando entren outro feixe deles vamos a

0: Pontevedra hoy por hoy. En Radio Pontevedra y Radio Pontevedra de Zatabeirón.
1: Pues quedan 19 minutos para chegar ás 2 da tarde e imos a dedicar estes últimos minutos do programa á figura de Rosalía de Castro. E é que na Deputación de Pontevedra inaugurouse unha exposición chamada Rosalía Ilustrada, con 35 obras orixinais que interpretan gráficamente a obra da escritora galega. Pois podemos encontrar a Miguel Anxo Prado, a Luis Davila, a Xaquín Marín, a Bea Lema, a Elga Lamas, a Iria Ribadomar, a Andrés Meixide ou, entre outros, tamén a Kiko da Silva, que participan nesta mostra que acolle o Pazo Provincial hasta finais deste mes de agosto, hasta o 31 de agosto. Por ali, temos a Alfredo Márquez, que está presente neste Pazo Provincial, pois para visitar a exposición.
2: Pois efectivamente estamos aquí no Pazo Provincial da Deputación, en cuxo vestíbulo atopamos esta exposición Rosalía Ilustrada. Nos temos a honra de que nos atenda Anxo Angueira, presidente da Fundación Rosalía de Castro. Moi bo día, Anxo.
3: Hola, moi bo día, que tal?
2: Quería preguntarte en primeiro lugar como sorxe a idea de promover esta exposición itinerante.
3: Bueno, pois a verdade é que este é un proxecto que nos retomamos desde hai anos, ou un proxecto xa hai 30 anos, non? Entón nos retomámolo e actualizámolo. Recollemos aqueles autores que xa visitaron os textos de Rosalía hai tempo e engadímoslle novos e novas autores do noso tempo. Eu creo que o proxecto nace de algo que é evidente, que Rosalía continúa falándonos no noso tempo, e sabemos que Rosalía e os textos de Rosalía inspiraron a numerosos músicos e numerosas cancións. Desde logo, Rosalía é a autora máis musicada de todos os tempos, pero tamén nas artes plásticas os textos de Rosalía foron fundamento, foron inspiración para moitos artistas plásticos, e é o que nós de algún xeito queremos recoller con esta exposición, que será itinerante, que esperemos que percorra toda Galicia.
2: Podería dicirse que non é complicado o traballo de tratar de manter a figura de Rosalía actual, porque xa por sí mesma pois demostra que sigue vixente.
3: Pois sí, e os seus textos tamén. Esta é unha das grandes claves de Rosalía de Castro. A súa vixencia explícase porque os seus grandes perfis como escritora e como intelectual do seu tempo son perfis vixentes, son do noso tempo. Ela é unha autora contemporánea, por ela non pasa o tempo. Hai outros autores que tamén do século XIX pasa o tempo e parece que quedan sepultados. Rosalía non, a súa figura é unha figura viva, é unha escritora moza, unha moza que está na nosa sociedade, está na escola, está na rúa, está nas institucións. E iso débese a que, como todos os grandes xenios da literatura universal, o que escribiu non pasa, digámoslo así, de moda. O sea, ten unha actualidade permanente. O que di acerca da igualdade da muller, en xeral da igualdade do ser humano, o que di en defensa da nosa lingua, da nosa cultura, eso nunca vai pasar, nunca vai pasar de moda, eso está vixente. Entón os pintores, os deseñadores, o que buscan precisamente neses textos é a contemporaneidade de Rosalía. Cada un achégase a eses textos, bueno, co seu estilo, non? A súa particular visión, que a todos nos enriquece, porque hai tamén autores máis consagrados ou autoras e outros que están tamén empezando, os que tamén lle quixemos dar unha oportunidade.
2: Resulta interesantísima, porque máis aló do diálogo histórico que existe entre os textos do século XIX de Rosalía, estas interpretacións actuais, tamén hai un diálogo xeneracional dentro das propias as ilustracións. Isto, entendo, formaba parte do orixe do proxecto.
3: Sí, está claro, non? O de atender autores canonizados, faloche dun Miguel Anxo Prado ou Kiko da Silva, non sei, ou Davila, non sei, o Bichero, non? Pero tamén autores e autoras novas, como a Bea Gregores, por exemplo, que xa traballou para ilustracións de proxectos da casa de Rosalía de Castro. Eu creo que sí, hai que mostrar esa diversidade, ou intentalo, non? Intentalo, esa diversidade que hai tamén na propia creación artística galega actual.
2: Polo Xeral, como é acollida do público nestas propostas?
3: Ben, nós vamos, o público, as institucións que nos apoyan e nos acollen, non? En este caso, a Deputación de Pontevedra, pero outros concellos que xa reclamaron a exposición. Como funciona igual a exposición dos 50 anos da Casa Rosalía, que, bueno, que era unha exposición exterior, que andou por toda Galicia, por máis de 30 vilas de Galicia, incluso foi a Braga, en Portugal. Pois esta esperemos que tamén, que a Rosalía Ilustrada, que neste caso unha exposición interior, viaxe tamén por toda Galicia, por aqueles concellos, aquelas institucións, que non é sempre. Toda Galicia está con Rosalía. Rosalía, claro que de Padrón, a Compostela, Coruña, ten máis, ou Vigo, que ten máis vínculos, pero non. Pontevedra, Ourense, Lugo, Rosalía está, é unha figura querida por todos, entón esperamos viaxar con esta exposición tamén por toda Galicia.
2: Anxo, para ir pechando, non sei se a vostede lle tiberan chamado para participar nesta exposición, non sei que texto teria escollido, como plantexaría esa obra gráfica?
3: Mira, eu, como non son artista gráfico nin plástico, eu recito, por exemplo, gustame recitar, gustame escribir, para min hai textos de Rosalía, claro, Alborada, por exemplo. Ou hai outro menos tal vez coñecido, pero que a min parece-me extraordinario, non sei como se podería levar ao mundo gráfico ou plástico, non? Pero un diálogo entre a santa e a costureira, no que di: miña santiña, miña santasa, miña cariña de calabaza. É un diálogo maravilloso, parece un texto así moi